0: đồng mã nhẹ đồng ô nam anh đồng du liu đồng mấy cô đồng và nam anh dân tình thân chấm tình đồng ô nam anh đồng du thân tự thân cấm tự đồng ô nam anh làm du đôi nô thân ấn mình đa đồng mấy nam anh đồng du đôi ba thân ấn mình đa nam ba yo nam anh ô dân thân ri ta đa nam ri yo du nam anh ô dân thân ri ta đa nam ba yo nam anh ô bê đồng ô bê đồng ô na ban nam du nam cu đồng ấm cu đồng ô na ban nam du
1: There's an old story that says you can't kill a frog by dropping him in boiling water. He reacts so quickly to the sudden heat that he jumps out before he's hurt. But if you put him in cold water and then warm it up gradually, he never decides to jump until it's too late. By then, he's cooked.
2: Andagora bini bubu tu rabra rabra tom rabra rabra abara rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra rabra